0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هونه ایداعات و صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
7: اوگی رادیو گلاستوسکه.
8: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
9: کوی انا رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
11: گووری رادیو گلسط نو ترکیه.
12: یو فلیت زری ترکیز.
13: چلیشی ترکیه چشن گوانبو دینتای.
8: رادیو صدای ترکیه.
14: دا د ترکی غږ رادیو ده
15: خصوصي ترکی ځاینا رادیو کایانا
16: اترشی رادیو صدوري ترکی تیس خما
8: اوادا ترکی اوینی رادیو سا
17: ایچ رادیو وچا ترکی ایفیری گولس ترکی
18: ایفیرده ترکی اوازه
19: گیپلی یر ترکی اوینی سیس رادیو سی
20: یه صدای ترکی ها
21: Anlamat kananlar, Türkiye Avaz Radyosu.
20: Eto, ifonik iş Türkiye yaş.
7: Ovde Radyo Glas Turske.
22: Heyni ida ya sauti ya uturuki.
23: Suara Radyo Turki.
24: Vida Radya Morina Turkiya.
25: Kochira wa Turko no koe radio nihongo desu.
8: Esta e Radio Voz da Turquia.
9: Zboruva Radyo Glas na Turcija.
10: Efirda Turkiya sadosu.
11: It Turko ursek hongo radio ya.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
26: Hormatlı dinleyiciler, TRT Türkmençe'nin şuğun kısağını geçirip kutarıyız. Koy bölüşümüzü 16 metr 17.730 kHz yoruklardan gıyıt kutolkundan, TRT.net.tr salgısından internet arkalı, Çanak antenleri kalı Türk Saat 3 adan 11.990 yoruklardan vertikal polarizasyadan gün efirde dikkatine de yetirdik. Yine de efirde duşuşan çak, hoş, sağ olun.

0: Radyosu.
1: This is the voice of Turkey.
2: Here is Türkçe mi de Türkiye.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنه اذاعت و صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
7: اوگدی رادیو گلاس تورسکه.
8: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
9: کوی انا رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
11: گواری رادیو گلست نو ترکیه.
12: یو فلیت زری ترکیز.
13: چلیشی ترکیه چی شنگ گوانگو دینتای.
8: رادیو صدای ترکیه.
14: دا د ترکیه غږ رادیو ده
15: خصوصي ترکیه ځاینه رادیو کایانا
16: اترشه رادیو صدګوري ترکیه تیس خما
8: اوادا ترکیه وینی رادیو سا
17: ایچ رادیو وچا ترکیه ایفیری گولس ترکیه
18: ایفیرده ترکیه اوازه
19: گفتلی یر ترکیه نم سیس رادیو سی
7: یه صدای ترکیه هست
2: Anlamat kanallar Türkiye Avaz Radyosu.
7: Eto İfonitiş Türkiye Aşı.
17: Ovde Radyo Glas Turske.
20: Hemi ida ya sauti ya uturuki.
21: Suara Radyo Turki.
22: Gida Radya Morina Turkiya.
23: Kocira wa Turku no Koe Radyo Nihongo desu.
8: Esta é a Radio Voz da Turquia.
17: Zborova Radyo Glas na Turcia.
24: Efirda Turkiya Sadası.
25: It Turku Ursek Hungo Radyo Uya.
26: Türkiye'nin radyosu.
17: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: Radyosu.
1: This is the voice of Turkey.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: تانشر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاستورسکی.
7: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
8: کوی ان رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس دی ترکیه.
10: گووری رادیو گوسوت نو ترکیه.
11: یو فلیت زری ترکیس.
12: چری شی تورکی چی شان گوانگو دنتای.
7: رادیو صدای ترکیه.
13: دا د ترکیه غږ رادیو ده
14: خصوصا ترکیه زاینه رادیو کیانا
15: اترشه رادیو صدوری ترکیه تیز خما
7: اوادا ترکیه وینی رادیو سا
16: ایچ رادیو وچا ترکیه افیری گولس ترکسی
17: افیرده ترکیه خواسته
18: گفتلی یر ترکیه نم تیز رادیو سی
19: یه صدای ترکیه ها
6: آنوات کنانلر Türkiye Avaz Radyosu.
19: Eto İfonitis Türkiye.
16: Ovde Radio Glas Turski.
4: Hini ida ya sauti ya Uturuki.
2: Suara Radio Turki.
10: Gida Radio Morina Turkiya.
3: Kochira wa Turuko no Koe Radio Nihongo desu.
7: Esta é a Radio Voz da Turquia.
14: Zboru wa Radio Glas na Turquia.
5: Efirda Turkiya Sadosu.
9: It Turuko Ursek Hungo Radio Nihongo.
12: Türkiye'nin radyosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: Ardaqtı tıңдаушы Türkiye Teleradio Korporasiyasının Kazak tilindegi bugünkü bağdarlaması osmen ayaqtaldı. Bizdiñ mekenjayımız poşta.